các bạn ta khu tế bởi khu chân nọc này tổng FM ưu chân tổ xa ra chấp bền tổ khai kê 101.6 MHz cho các bạn tổng đi rừng tổng lạc mà á sức cho thị nọ lọc nạ ká các bạn ta khu tế bởi khu chân các bạn tổng đi rừng tổng lạc mà á sức cho thị chỉ rửa sắp bông khu nạ ká nọ lọc mà nó sẽ đẹp ra mà bây tạm nữ bế chế bộ tổng này các bạn ta khu tế bởi khu chân các bạn tổng đi rừng tổng lạc mà bộ जन दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना आराम बिछिंगो जो ट्रेनिंग नारे मानो गोबां ट्रेनिंग जो खाई मानो आ ट्रेनिंग रोने बिछिंग दंग जो मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग आबने कारीने मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग खाई मानो ते इकोनमिकन जे सब ट्रेनिंग जो टेलरिंग टेलरिंग ने ट्रेनिंग खाई मानो रे समानी आबने कारीने ब्यूटिशियनो ब्यूटी पार्लर ने भी ट्रेनिंग खाई मानो अब खाने नाथ याकंग बसाई मानो आबने बागने ट्रेनिंग नागे कौशल विकास योजना दीन दयाल कौशल विकास योजना आरो करेंगे मानो ते आरो ट्रेनिंग रो नहीं मानो